te slatké popelke staré. Daj, pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadný pút, čisto ľahko, čo veš celý náš grát.